kata jeng ngol bang ngot ye ni e ko le gur se gib ta ya to ka le go bai ko ka cha rasis ko ko rok ta o dania friday mix mbili mbili kure jitu kul ko lo bwa ke ngala